0: भारत के सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्लांट भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
1: नमस्कार आज्ञा।
2: नमस्कार, केमिते अछन्ती?
1: बहुत भलो अछि आज्ञा, आपण माने केन्ता अछि?
2: मु भी भलो अछि, आपण मानकर एंते एते भल पाया पाई के खराब प्रेम रोई परि भलो अछि।
1: आज्ञा आज्ञा,
2: बरगड़ रु?
1: आज्ञा, दराम मेर बरगड़ पियपुर रु।
2: सेपटे गरम केते जोर होछि एबे?
1: गरम त बहुत अछि आज्ञा, आउ तातिरे एटा पूरा ढग बिकर लागै जे।
2: खरा को देखिक टिके काम करिवे?
1: आज्ञा आज्ञा।
2: आउ आपण माने मते सुनु चंती भल पाउ चंती रेडियो को मते भल पाउ जे, बहुत खुशी लागु सुनि कि
1: प्रति एपिसोड सुनु जी। आज्ञा,
2: घर केमते अछन समस्त?
1: समस्त भल रे अछन आज्ञा।
2: ভালো থাকতো সমস্ত বরগড়, যদি মোর ভাগ্যের থাকে মো কেবে চাকরি করিবার সুযোগ পাইবি, বরগড় ট্রান্সফার হবে।
1: আপনার
2: যাবি, আপনার সব মিশিবি, আরো খুশি হবি। ঠিক আছে,
1: প্রতি এপিসোড শুনুছি, আউ বিজেতা বি হয়ে সারিলাণি।
2: আচ্ছা,
1: আউ যেতে বি এপিসোড অছি সব শুনুছি, আউ যেতেবেলে এটা সে লটারি কিরে এটা করবে, সামনে ডকাবে, সে টাইমে সমস্ত যে করে ভেটঘাট পড়িগুলি সিধা সলভ কথাবার্তা হবি। হ্যাঁ,
2: ঠিক আছে, আসবে কথা হবে।
1: নমস্কার আজ্ঞা।
2: নমস্কার নমস্কার।